Bagare bagare gada bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare bagare